0: ام فرموده يا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيت بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريد چيت بهشتوا ذكرکش